så forstår dere norsk. Forstår dere bergensk også? Wow. Jeg vet ikke hva det er på. Jeg kan ikke skjønne at dere forstår norsk når jeg hører det. Dere er jo språkgeni. Dere må jo være det her. Og dere ungdommer også, forstår dere også norsk? Fantastisk. Jeg skal snakke sakte. Det er nesten umulig. Ok, vi får ta noen ord på engelsk og noen på norsk. Ok, tusen takk for at jeg fikk komme her. Meg og Liv, det er så overraskende at vi er her. Og vi har vært rundt i dag og sett på bygget. Og vi bor hjemme hos og Jakobsen. Og vi har fått liksom historien før vi kom her. Så tenkte jeg, jeg må jo liksom vite litt om hvor vi skal henne. Så jeg sneik meg inn på noe som heter internett, skjønner du? Og så gikk jeg inn på noe som heter Kjeldan, og så begynte jeg å lese historien. Og jeg tenkte, er det vår menighet vi leser om her? For jeg så bare et telt. Og så så jeg at menigheten var startet i 1987, utifra en teltkampanje. Vår menighet ble startet i 1986 utifra en teltkampanje med Enevaldflåten. Så skjedde det en vekkelse. Så menigheten ble startet, og så etter en stund så ble det bygg. Jeg så bygget deres, og så startet vi skole. Dere startet skole. Og jeg kjente, wow! Det må jo være søstermenigheten vår på Færøyene. Fantastisk! Så vi kjenner oss veldig hjemme her. Forstår dere hva jeg sier? Ok, bare gjør sånn som de gjør i India, et eller annet. Bare sånn at jeg vet at dere forstår. Fantastisk, så jeg er så takknemlig for at vi får være her, og vi tar med oss dere hjem i bagasjen til Bergen, og tar med oss alt som vi har fått se og erfare, og lovsangene. Kan man se hva lovsangen her? Hvor har dere gjemt dere en eller annen plass? Fantastisk. Bare kjenne, bare Guds nærvær, så herlig. Så bra. Ok, jeg skal fortelle litt grann i dag om noe som kanskje ikke du hører så veldig ofte. Men det jeg skal fortelle i dag er den viktigste nøkkelen i mitt liv i 40 år. Hvis noen vil spørre meg, David, fortell meg hva har vært den viktigste nøkkelen eller prinsipp i ditt åndelige liv, så får dere det i dag. Dette har hjulpet meg mer enn noe annet i alt vi har gått gjennom i 40 år, alt vi har stått i. Og da, jeg har lyst til å ha Paulus i Bibelen. Jeg har lyst til å ha Paulus med på dette møtet. Så jeg har lyst til å stille Paulus noen spørsmål. For Paulus sier noe i 1. Korinterne kapittel 14 og vers 18-19. Jeg tar med litt vann, går det greit? Åja, det er fantastisk. Dere har det beste vannet her på Færøyene. Det er fantastisk godt. I 1. Korinterne kapittel 14, vers 18-19, så sier Paulus noe interessant. Dette er den eneste tingen Paulus sier som han gjør mer enn noen andre. Han sier, «Jeg takker min Gud», sier han. Altså, han starter med å si, «Jeg takker min Gud». Men hva takker Paulus sin Gud for? Han sier, «Jeg takker min Gud for at jeg taler mer i tunga enn dere alle». Paulus, hallo, er du da? Vi må spørre deg, vi må snakke litt med deg, Paulus. Hvorfor taler du mer i tunga enn alle? Why? Det er det eneste tingen som jeg har funnet i hele Nye Testamentet, så Paulus liksom, I do it more than anyone. Jeg tenker, hvis du sier at du gjør det mer enn noen andre, hvorfor? Er det bare du som skal gjøre det? Eller skal vi gjøre det? Hvorfor gjør du det? Og det må vi se på i dag. Det første tingen som vi spør Paulus om. Paulus, hvor taler du i tunger?
Hvor? Og de fleste vil si, i kirken, i menigheten. For vi tenker, vi har tunga, vi har budskap, vi har tydning. Det er det de fleste tenker med tungetale. Men Paulus sier, nei. Nei, sier han. Det er ikke i menigheten. Hæ? Ikke i menigheten. For i neste vers så sier han, men i menigheten vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord i tunga. Paulus, what's up? Ikke i menigheten. Du sier at du taler mer i tunger enn alle. Og du sier at det ikke er i menigheten. Og mitt spørsmål er, er dette noe som bare er for Paulus? Hvorfor gjør Paulus det? Er det noe vi trenger å vite? Er det noe vi trenger å lære? Og for å forstå, så spør vi Paulus. Paulus, hvorfor taler du i tunga? Da svarer Paulus, les 1. Korinterne kapittel 14 og vers 4. For der står det, den som taler i en tunge, oppbygger seg selv. Ok? Dere er med? Forstår dere? The one who pray in the spirit, he build up himself. Men på gresk så står det ikke bygge opp. På gresk så står det det nærmeste ordet du kan komme på som å lade. Å lade. Er det noen som har mobiltelefon her? Kan jeg få se din mobiltelefon? Kan jeg få se? Ja, 1, 2, ja. Det er noen som har. Dere som ikke har, dere har gjemt det godt ned i vesken, sånn at de ikke skal snakke til deg. Alle har en mobil. Har du noen gang sett at det står 1% i mobilen, og du skal betale? Livet er over! Livet er forferdelig! Mobil fungerer ikke! Hvor er laderen? Hvor er laderen? Mamma, hvor er laderen til mobiltelefonen? Hvor har dere gjemt laderen? Er det noen som har lader? Mobilen min holder på å dø. Er det noen som har lader? Det er krise, det er katastrofe. Hver dag ser du veldig nøye på å lade mobiltelefonen. Hver eneste dag. Er det noen som har en sånn drill? Brr, brr, hvis du skal lage hull, skrumaskin. Alle mennene sier ja. Ja, sånn, det er sånn man thing. I'm the screw man. Sånn. Hvis du har skrumaskin, og så skal du bore, og så tar du maskinen og bare kaster den og sier, det er en elendig maskin. Går du til butikken, slenger maskinen på bordet og sier, det fungerer ikke. Nei. Hvorfor fungerer han ikke? For du har ikke ladet han opp. Hør, dette er det ordet som Paulus bruker. At når vi ber i tunga, så lader vi opp vårt indre. Hvorfor måtte Paulus lade opp sitt indre? Var det fordi at han var apostel? Var det fordi at han skulle skrive Nye Testamentet? Trenger vi å lades opp? Jeg bare spør. Trenger vi det? Har du noen som har elbil her? You have electrical car. Ja. Har du kjørt over fjellet? Dere har jo så mange fjell her. Når du kommer på toppen, det er litt snø, litt is. Og så er det 5% igjen på elbil. Og tenker, nei. Så står det her, rødt lys. You will not reach. Du kommer ikke til å nå fram, og du tenker, nei. Vi er så flinke å lade ting her. Men vet du hva? Inn vårt indre. Alt kommer ut ifra vårt indre. Men vet du hva? Vi er ofte så dårlige på å lade opp vårt indre menneske.
Og det var det Paulus var kjempegod på. Hele tiden, hver dag, når Paulus gikk fra plass til plass, så gikk han, og så talte han i tunga. Og så, Shibarama sokoroma shikalama sonde, ebroste kiparasa wende. Dette var hans liv. Jeg lærte det ikke med å lese disse bibelstedene. For jeg visste ingenting om dette med å tale i tunga. Jeg hadde ikke peiling. Når jeg var 20 år gammel, så kom jeg på bibelskole. Jeg var i mørket. Jeg var i totalt mørket. Det var så mørkt i mitt liv at jeg tenkte, nå kommer jeg på mentalsykehuset. Alle tankene mine, alle følelsene mine var kaos. Jeg hadde ingen kontroll på tanker eller følelser. Mine følelser, de styrte meg, tankene styrte meg, og jeg visste at det ikke var sannhet, det jeg følte. Jeg visste at det ikke var rett, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse problemet. Jeg var i totalt dypt mørke. Så kom jeg på bibelskolen, og en dag så var det en predikant som sa, du må be i tunga, ikke til meg, men på bibelskolen, du må be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg var døpt i den hellige ånd, så jeg hadde tungene, men jeg forsto jo ikke at det skulle brukes til noe. Har du tenkt på det? Det slo inn noe her, og fra den dagen så bestemte meg, og jeg var i dypt mørke, at hver morgen når jeg står opp, det første jeg skal gjøre, det er å be i tunga. Jeg visste ingenting, jeg visste ikke hva som stod i Bibelen, jeg visste ingenting, men noe traff meg. Fra den dagen så begynte jeg å be, start om morgenen, jeg gikk på bibelskole, hadde bodd i et sånt internat, så hadde vi en gang der ute, så jeg gikk ut i den gangen tidlig på morgenen, gikk frem og tilbake og ba i tunga. Og dag etter dag, det var akkurat så når jeg begynte å be i tunga, så det var akkurat så den hellige ånd begynte å tale til meg om det mørke jeg hadde. Han begynte å åpne dører i mitt liv. Og steg for steg, det var ingen som la hånd på meg, ingen som ba for meg, men bit for bit så begynte den hellige ånd å åpenbare og åpne ting i livet mitt. Og steg for steg så kom jeg ut av mørket, men det tok meg noen uker, noen måneder, fordi at hele tiden så spurte fienden, fungerer det? Nå har du bedt i tunga, fungerer det? Og ingenting skjedde. Jeg forstod jo ingenting. Men bit for bit så hjalp Gud meg til å komme ut i full frihet. Dette er 41 år siden. Og siden den gangen der så har jeg vært 100% fri i over 40 år. Og jeg klarer ikke engang å få frem de tingene som fanget meg. Og jeg sa, Gud, hva skjedde? Og da så jeg, David, du skjønner, når du begynner å be i den hellige ånd i tunga, så begynner den ånden i deg å ta over sjel. Hver morgen fra 7 til 10 på 8 i vår menighet, så kan du komme i menigheten, og så ber vi, alle som vil. Så meg og Liv, meg og kona mi, vi er der hver, og mange andre, folk kommer med barn, barnevogner, 7 om morgenen, og tenker, hva skal dere? Vi skal be. Og da er det sånn, folk går frem og tilbake over hele lokalet. Og en dag så kom det en annen person, som kom fra en annen menighet. Hun var leder i en menighet. Og så, når hun kom inn, så sto hun bare og så på oss. Og jeg tenkte, Og så etter en stund så gikk hun.
Och så kommer hon tillbaka en uke senare och så säger hon, efter en månad så säger hon till mig, du, kan jag få ge ett vittnesbörd? Ja. Och så en söndag så kommer hon fram på plattformen och så säger hon, jag har varit ledare i menighet i nästan hela mitt liv, men jag har aldrig lyckats med mitt bönneliv. Jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig lyckats med mitt kristenliv. Kan du tänka dig? Och så säger hon, jag har haft tungorna hela livet sedan jag blev frälst, men jag har aldrig förstått att det var något jag skulle bruka. Och så säger hon, jag kom in här, säger hon, i dörren. Och jag såg att de gick fram och tillbaka och bar i tunga. Och så blev vi på norsk och så blev vi tunga. Hon sa att de gick så fort att jag måtte hjem och köpa joggesko. Så hon kom med nya joggesko. För hon måtte ju vara med i det nästa, så det var sån löpebana. Och så säger hon, och så begynte jag att be i tunga. Dag efter dag, uke efter uke. Och cirka efter en månad så sa hon, för så var min själ och mina tankar och känslor, det var så upp och ner, det var helt kaos. Så säger hon, efter att jag begynte att be i tunga, så begynte onden min att ta över hela själ, och hela själ min blev stabiliserad. Och idag så är det slut på allt upp och ner, idag så är det akkurat som hela själ min är mitt i balansen, och hela kristenlivet mitt har kommit i balansen. Hör, allt du tränger i ditt liv är på insidan av dig. Allt du tränger i ditt liv är inne i dig. Du tränger inte resa här. Du tränger inte resa där. Du tränger inte gå här. Det är inne i dig. Från ditt indre ska det renna strömmar av levande vatten. Inte från ditt yttre, inte från där eller där, från ditt indre. Men vi må aktivera. Vi har varit gift i 41 år. Vi gick på bibelskola samman. Vi träffades där. Jag kände inte hon, hon kände inte mig. Och en dag i december så gick jag ut och bad i den helige ånd ut i gången. Jag hade ingen intresse för, jag var väldigt dum, men jag hade ingen, beklagar, men alltså, I was, så jag tänkte inte på liv. Så jag gick där ute, och när jag gick och bad i tunga, plötsligt så hör jag den helige ånds stämma si, liv är din kone. Vem liv? Vem är det? What's happening here? Vad så sker här? Jag hör en stämma som säger att det är en person som jag inte känner, som jag inte har... Se, är min kone. Och i det sekundet så kom allt av känslor, kom allt samman. Nu har vi varit gift i 41 år. Och jag är chockerad. Detta törde jag inte säga till någon på 37 år. För jag tänkte, jag kan ju inte säga till folk att jag bar i tunga. Och så fick jag vem jag skulle gifta mig med. Det är ju galskap. Det nya äktenskapsseminariet i Kjeldan menighet. Alla som vill bli gift, kom på bönnemöte och be i tunga, och så ordnar det sig. Nej, nej, nej, det går inte. Så jag vill ju inte fortälla det till någon. Men jag kan inte hjälpa för det. Det är inte min skyld. Inte se på mig. Vi har varit gift i 41 år och det är det bästa som har skett. Men det var den helige ånd som hjälpte mig. Och det var då jag började att höra. I 1 Korintherna kapitel 14 och vers 2 står det här. För den som talar i en tunga talar icke för människa men för Gud, för ingen förstår honom, men han talar hemligheter i anden. Och hör här. Vet du att den helige ånd har hemligheter för dig i ditt praktiska liv?
Du skjønner, jeg visste ikke det, men den hellige ånd hadde hemmeligheter for meg. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for alle mennesker? Men vi inviterer han ikke. Vi har jo vært misjonærer i India i over 20 år, hatt ansvar for det arbeidet der. Så vi hadde bestemt oss, vi skal ikke kjøpe hus, vi skal ikke ha gjeld, for at vi skal ut på misjonsmarkedet. Så vi bodde i en leilighet, og hver dag, hver morgen, det første jeg gjorde hver eneste morgen, det var å gå inn på et annet rom, på badet eller på et rom i stuen, og be i tunga. Hver eneste dag. For når jeg kom ut av bibelskolen, så bestemte jeg meg for en ting. Når jeg er på bibelskolen, så vil jeg finne en måte å leve på, så jeg kan leve resten av livet. Jeg vil ikke leve inn i en boble på bibelskolen. Det jeg gjør på bibelskolen, det skal jeg gjøre når jeg kommer ut. Så hver eneste morgen, så det første jeg gjør, det er å gå inn i stuen og be i tunga. Og en dag, jeg kom hjem fra jobben, jeg gikk ut på badet, jeg tror jeg var fast og bønn i 3-4-5 dager. Ikke for noe spesielt, men når jeg går ut på badet, og så ber jeg i tunga. Helt vanlig. Og så plutselig så hører jeg stemmen si, David, du skal kjøpe det huset på den adressen, du skal betale den summen. Og jeg tenker, hæ? Hva som skjer? Nummer en, jeg skal ikke kjøpe hus, for jeg skal være på misjonær. Men så kjente jeg den hellige ånd si, David, hallo, det er meg. Det er den hellige ånd. Og det som skjedde, var at vi kjøpte det huset, det er der vi bor enda. På den tiden der, så var det ingen menighet, ingen skole der vi bodde. I dag så bor vi 200 meter fra menigheten og fra skolen. Dette var ikke da. Den hellige ånd visste at du kommer til å bli pastor i den menigheten som ligger der borte. Han visste alt. Jeg er ikke så smart. Jeg er bare en bergenser. Jeg er bare en nordmann. Skjønner du? Jeg er helt avhengig av den hellige ånd. Og når vi har jo 4 barn. Og når vi fikk barna, når de ble eldre, så fant vi ut at vi må bygge ut huset. Men vi vet jo ikke hvordan vi skal bygge det ut. Og en dag når jeg gikk på stuen frem og tilbake og bare ba i den hellige ånd, bare ba i tunga, så sitter jeg meg ned på stolen. I det jeg sitter meg ned på stolen, så åpner det seg en hel tegning på et hus i detaljer. Og så hører jeg stemmen. Du skal bygge ut huset sånn og sånn og sånn i 3 forskjellige omganger. Og jeg sitter bare der helt tegnet. Hæ? Hva som skjer her? Og så akkurat denne hellige ånd vinker og sier, David, jeg har hemmeligheter for alle mennesker. Det er på innsiden av dem. Men du må hente det fram. Og nå har vi bygget ut huset. Det er ferdig akkurat slik som den hellige ånd talte. Du skjønner, vi mennesker, vi klarer ikke dette livet alene. Vi må innse det. Vi klarer ikke å leve det kristne livet alene. Vi gjør ikke det. Det finnes hemmeligheter. Den som ber i en tunge, han ber hemmeligheter. Det finnes hemmeligheter for hvordan du skal bli fri. Det finnes hemmeligheter hvordan du skal komme ut av ditt mørke. Det finnes hemmeligheter. Gud, den hellige ånd, har detaljerte. Alt du trenger for at du skal bli fullstendig fri, for at du skal få gjøre alt det Gud har kalt deg til, så finnes det hemmeligheter. Og det er på innsiden av deg. Jeg visste ikke dette som sto i Bibelen. Jeg bare erfarte det. Og jeg tenkte, Gud. Og så begynte jeg å gå inn og se. Og jeg tenkte, wow. En i vår menighet. Han var narkoman. Alkoholiker. Uteligger. Så ble han frelst på 80-tallet.
ble en av de mest kjente pastorene i Norge, skrev masse bøker, fantastisk person. Så gikk kona fra han, ekteskapet røk, han falt ut på igjen, og ble totalt ødelagt. Han ble så ødelagt at han havnet på mentalsykehus. Legene sa, du kommer aldri til å komme ut herifra. Han lå inne på sykehuset, på mentalsykehuset, helt ødelagt. En dag så hørte han denne lille stemmen si, be i tunga en time hver dag. Han er så syk. Og hver dag så ligger han seg på sengen, og så ber han en time i tunga hver dag. Det går 3 måneder. Og bang! Så kommer det Hellige Ånd. Og bang, så er han fri. Nå har han vært fri i 25 år, og han går i menigheten vår i dag. Han reiser rundt og forkynner. Hør, venner. Jeg vet ikke hva du har behov av i ditt liv. Jeg vet ikke hva du sitter fast i. Jeg vet ikke hva du synes er vanskelig. Jeg vet ikke om du kan ha angst, eller depresjon, eller mørke, eller om du kan ha gitt opp. Jeg vet ikke om du synes ting er vanskelig, eller du ikke føler du kommer ut i det Gud har. Vet du hva? Løsningen ligger her inne. Den ligger på innsiden av deg. Men du må aktivere det. Paulus, det var det som gjorde at Paulus lyktes hele livet, for han ba mer i tunga enn alle. Derfor lyktes han. Mener Paulus at det var bare han som trengte å gjøre det? Nei. Vi trenger alle å bli oppbygget i vårt indre. For du skjønner, når ånden blir sterk, så tar den over. Vi reiste i Ukraina i flere år. Og vi skulle flytte til Ukraina i 2002. Så vi var rundt i masse menigheter i hele Øst-Ukraina, der som det er veldig i Harkov, vi er på Petrovsk, mange byer, reiste fra by til by. Vi hadde masse møter, og så hadde vi ekteskapsseminar. Så en dag, så satt jeg inne på et rom. Jeg var så sur og sint på den damen der. Hun heter Liv. Jeg beklager. Jeg vet at dere aldri har blitt sur på din ektefelle. Jeg vet, bare slapp av.

seminar. Oh, skjønner du? It's crazy. Jeg er satt og forberedte meg på å fortelle hvordan lykkes i ekteskapet. Jeg sitter med Bibel og leser i Bibel og er så irritert på Liv. Og hvis du blir kjent med Liv, hun er en veldig morsom person. Hun er alltid glad, hun er alltid, det er alltid gøy å være med Liv. Hun er alltid sånn. Så her sitter jeg og forbereder meg. Ja, skal vi se hva vi skal undervise om i dag da? Skal vi ekteskap sånn? Oh, to success in marriage. Yeah, very good, yeah. Jeg leser Bibelen, og Liv kommer inn. Og jeg bare tenker, jeg skal ikke se på henne. Hun skal få kjenne. Nå er galt. Jeg ser ned. Hun kommer inn. Som vanlig, alltid glad. La, la, la, la, la, la. Og jeg bare tar blikket ned. Jeg beklager, men hvis jeg er sur på henne, så det er et eller annet som gjør at jeg ikke har lyst til å se henne inn i øynene. Jeg beklager. Pastor, jeg vet at du vil ta meg ned etterpå og si reise hjem til Norge. Men nå er jeg her, så men jeg var skikkelig detaljert bestemt på hvordan det skal virkelig. Du skal få kjenne at du har såret meg. Skjønner du? Så der satt jeg. Hun kommer inn, hun går ut igjen. Og hør. Av gammel vane, så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunger. Ikke fordi at jeg er åndelig. Jeg er ikke åndelig i en plass. Jeg er en elendig, kjødelig, ja, som vi sier på bergensk, drittsekk. Ja, jeg hadde sikkert ikke lov å si det her, men jeg glemte meg. Jeg er en elendig mann som bare sånn. Men av gammel vane så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunga. Det går cirka ti minutter. Og så kommer den hellige ånd inn i rommet. Og så treffer det meg. Og så kommer Guds kjærlighet som en foss nedover meg. Og så sier den hellige ånd, David, jeg elsker deg. Hvordan kan noen elske meg? Jeg er jo bare tullete, bare dum, bare så kjødelig. Men Guds kjærlighet veller ned over mitt liv. Og i ett nu så forvandles hele dette harde hjertet. Det smelter ned. Og jeg bare kjenner, Gud, tilgi meg. Og jeg må løpe til Liv og bare si, Liv, hva skjedde? Et fortjente straff. Men du skjønner, når du ber i den hellige ånd, så kommer den hellige ånd og forvandler ditt hjerte. Han mykner opp hjertet. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har gått og bedt i tunga hjemme i min stue. Jeg har blitt skuffet over mennesker. Og jeg har kjent at jeg har blitt hard. Jeg har blitt skuffet over Liv. Umulig å bli skuffet. Hun har mange grunner å bli skuffet over meg. Jeg har ingen grunn til å bli skuffet over hun. Og likevel så har jeg klart det. Skjønner du? Det er faktisk ikke så vanskelig av og til. Og så går jeg og så ber jeg i tunga. Skyler meg så kvære meg stinde. Og så er det akkurat som en magnetisme på den hellige ånd. Og så plutselig bare kommer den hellige ånd. Og så bare sier han, David, kom her. La meg forelske deg først. Og så tines all skuffelse bort. All hardhet. All smerte. Det er bare så det forsvinner bort. Og så bare, akkurat som den hellige ånd sier, David, nei, bare kom her til meg. Ikke bli skuffet. Ikke bli skuffet. Jeg skal mørne hjertet ditt så det alltid vil få være mykt. Og da så jeg det bibelverset. Judas 1,20. Men dere, mine

så mange som tog imot i honom gav han måttla vera bøndgods Tøymon og tryggva navne Hansara. Tad han borstur vilse sonren var kommet så lengt borstur heimannen fra og sett i mitten søgnene kom han å hugsa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjørte han eka som kom a bjerke honom ut ur hese støvo. Han hugte jo, tjekk ut seg sjolvan og byrja a genga heimaktur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade mot honom, for jeg teker mot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast bottas. Hetter himmelen, herra gjør, kunne vi sia. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trorst i hjertan hon, at god, røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

Ja, TOS, la TOS som vi plejer at takke til, er jo godt her at tog evenleitje, og bare da, tog. Og det er, altså TOS er så mye, altså til ordentlig eget, til så muskast, altså, det er så, så nek kreativiteter, det er så nek muskaliteter, at det er virkelig berøykende, stortlet, og vi har noen åmyndelige gående båtskapet. Ja, og først, synes du ikke det? Vi får se en til, jeg mener spørsmålet nok, her er holdet til i USA, men er det nok lukket som sur amerikaner, det er Salvador. Og godt her er Dismiss the Mystery, og her er det Find the Reason.